0: onse ye busua no we nye efomu egodu wo mu kotunu ede ni bio we ye fie ede a ono wode a shehode eje nchiri masa wo mu hu na chiri a omunfa emfa mwa abusua no nto aso
1: okay
0: enti eno de no eni mande sa enipa moja no
1: okay
0: enunti ndie die ma
2: Menor ka se egudie ni die wo mi fie.
1: Okay.
2: Already by that die in the gudie ni ma bibre. Ko kan ya ni se o ye ni pamuje.
0: Mhm.
1: Wow.
0: Ayaza onti mi nye nti no waheda abisa biribia.
1: Mhm.
0: Na che se mon mo anye nti no wan. Anye sa na ade ne te yawai. Eh, ebusia na o
2: number there.
1: Okay.
0: Mhm.
2: O number there me wo.
0: Okay.
2: Okay.
0: Abusua na wo pe wo ye fede wo sa de omumoje e be kuma abusua no eye papa da bi
3: eh sa de eze do na bi wo fie but ehuhun ni nti
0: ehuhun ni afa ebu a obegye usika kase ye bu anu nti ama fede ehu abo bi e bi ho pa e betimi abo abusua no aka nkwa mo mo ho ato mo na enso so akwan ye bi no mafa sa karaburi eno so
3: yeni so funkasa
0: odishie ba kristo asum die nkan
4: nkan so to peni ano pe mi ma
0: mo
4: munyira ase
0: ya jo so ja
4: mi kan ho
1: amen
4: di yesu to bi sa sem bi fa ade eno anyame ebo maaye eno kure anyame bo ne ma nyina akwade maaye na ye nipa bi odi kan wasase so no Wodi kai po de tumi nyina wewura sa na emenim. Nti ebu ba bi a ne fam. Wo si nti o ka kire Yesu se bo mu ase koto sore bi na ni de uhu asase su nyame de ba.
1: Sa.
4: Wo se su e ya de nyame bo ne kwa. Enso tumi bi epo. Ni a sisi wo nyina no e wo die bi e o ko mu a wo ntumi fa ne izi. Ti tumi ni ka se ni di amane nso obi edi kan wasase so di tumi akata ne ba bi
1: okay
4: a we di so ko ni enti adin nya be di unsem pe na wa anfa kwa fa se de da de kan wa na asi na se na kwere bi se me ma me abeso ne da ye se we di ade bi na mo se so anfa ma anfa ma me fisika nu ewu ko no di ase fomo mo pa mo ko tumi mi ko tumi ni hu ayi mimi ni hubi bia mo pa mo ko sabe nem kitchen mo kakra mi ko kru bi so mo chese obi tu kwa na odi na japa ni ese se je fi ho nti o ko ya o se abefa no ma e fi ofo se wan fa bi bia nya ho o di tabo ato so e be si le fi ho o wan dan e wu e sa da no bi etimi na se mi bi sa na ma mi ko e bi se sikani pawo ko mo no waye a wan tumi anfa sa de o se se mo se sadi we ni ho dia o de tabo ato so ni se nipa no so wu obi so ntimi enkofa nti eh ni bo etumi bi wo ho a o de ase se ni le dum a o tem
1: ntimi fa no kwa kwa
4: ai
1: na mi sira papa dadi na mi sira papa so fu e ka se mi na madwa ba se even yesu aye se o ye ade nyina stumfo na fi se obedi ye a se ta se ajo ko to solo mi ansa eh se ade bi ho a
0: o pese emfa ne kwan so amfa ne kwan so a se ne nka obeka se o ye nyame ba dia o ba
1: fa ni se nko even do kra ko no ye nyame ba ntu no na ba chem se se mi mi ya na se bi a me pega pa dia bia
0: nti amfa ne kwan na
1: dia ade drink ho no so cause ade nyina so tun fo na me ma ba ma sase so
0: na ko ba pe o se ne ne ma nyina ni Odishie ba Kristo asun die nkan.
5: Nkan o so.
0: Mpacho ho ni na kasafri he.
5: Mpacho me kasafri anti kirim.
0: Yo, anapa yi.
5: Mpacho papa.
0: Mhm.
5: Ah, last minister baby. No ko si. Ewo. Tapo.
0: Mhm.
5: Na me kana na mo. Au. Na pala na so ko si bi. Ya, na me nana na mo eburu. Eburu no se o meka. Ese ifi ho ne ma ko ba bi ya me ya le me ko e na me ka kire mo pa mo ma ni ni o mo se ifi ne ko nya no ntonwa na ɔwɔ no yɛ ma akɔmmɔde wɔ m ɛna bɔsom no nso yɛ ma akɔmmɔde ɛde wɔ m nti yɛmpɛ kyira kɔ saa berɛ sɛ onipa no a na ɔsi so no ɔtɛ nkra ɛkyɛrɛ bi a akwasedɛn no duru ɔkora a ɔma ɛna ɛgu nsa nti saa berɛ no mkakyɛ mpɛ sɛ mbi sɛ a ɛyɛ yɛwɔ gold bi wɔ hɔ anaasɛ wɔ gyapadeɛ bi wɔ hɔ ɛna namode agyae
0: a ah, eh, eh, eh, ano no saa no nti na yɛto nsa yɛfrɛ wo sɛ wowɔ ne nteyɛ anaa woahunu ɛho mpopoyɛ bi saa wobɛba meafrɛ tumɛko a sɛ biribi wɔ hɔ a yɛde gyaeɛ a yɛde agya no ɛna ne ɔhɔ bi ɔno soso aka ɛna yɛagudie na ɔde gyaeɛ a kwan a mobɛfa so afa a obie nya ɔhaw wɔ ho no ɔno soso akyerɛ ɛna moatumi atu ho anammɔ enti agye sɛ biribi saa wɔ hɔ a woba na yɛahwehwɛ mu ahunu na yɛahunu no ntoa so ama wae
1: okay. Yo, daddy, yeah. If I win, see now for your father, no cross man, sir. Now for the rather number, since I had a son, you know, for two jammer tea for. Wow, some more who,
0: yeah. My personal number, or share my chida quania. Your quench the phone number, the main man,
1: 0551 8 1 8 3 5 5 3 5 5 0 1 0 1
0: Ibiu 0551 8 1 8 3 5 5 3 5 5 0 1 0 1 Ofre number ya aye asafui personal number na wansa akano asafui wokwa ubepon bepon secondary school a ewo ho no e ba akope ye frene besco besco achika kra bi na asafui wo enti wo hwehwe ye kira kwan na the secondary school na ebisa ba onyera odofo de nyamenam na safu iso eye no eboro so anunti na me ka kire wo se even se gudie no ebi hye ho a oba ye frɛ tumi a omode agudie ni gya no esa na yade ye soso te ye obi wo ho a yade a oyare no eye tumi bi ena ama yade na ye koso enti se wo enhunu mu se me yade we di ye kwa ana enye kwa enhunu ni ye wo se wo ye ha se wo ho beto no de ye den enu nti ye yade na e ha wo a oba ye be hwehwe mu enhunu ese yade no ye kwa ana sunsun bi adwuma ye na ama wa ye yare fo na ya fre to me no ebisa se nipa ne pesa ne ho to no enu nti jaano
1: daddy mo ma kwa ye sabi ye difo amuhu anya yade nyina na ye huna mani yade wo hu
0: na kwasam no no
1: kwasu ko fota akase wo yade ya ko hospital anya ya anya bibi ya hwe ni ho saa na mo ha mo hu
0: obi e yare ye wo de agoro hospital saa adi akosi se afedi ote asafu nka oye se ode beba bedan asafu ye ode ba ye a ye de ko nyame anima odan adi se Yesunsun mo na ya ye ne yare fo no ye free to me no unim ose ifie agudie ifie japade abedi nipa no ho ana nipa no ye ne sede ope anu nti na ama na ye ne yare fo so o ma na kadam na o kadam a wanya kwan akọ ho aye ne sede oye ne ye bisa nipa nse ifie japade be na abedi ho ɛno ho no wanya yade no sɛ yampa ɔma saase atwukuro aha ɔmo ɔno na ɔdi anim a ɔmo twatɔn nti ɛfie gyapade a bɛdi ne ho no mbisa a nnipa no a ɔyɛ ne sɛ ok seesei mepɛ sɛ wogyaa no ne gyaa no a wogyaa no no obi ba sɛ ɔpɛ saase no bi a mepɛ sɛ ɔnto din ma mo anuafoɔ no nyinaa ɛsɛ obi sɛ ɔbɛtɔ bi enti kwan bɛn ne yɛmfa no mfa so na mo nyinaa ni sika so wɔ ho na mohunu boa mode bɛma no na sika no ba mo nsɛm so a mo nyinaa nwe ho sɛdeɛ yɛ nkyɛ no ɔsɛ wɔbɛyɛ no saa deɛ ne yɛ apene so nti magyaa no sane yadeɛ ɛnɛ nipa no ho atɔ no na yɛ ne sisi ne wɔntumi nyina koraa ɛnɛ ne ho atɔ no ɔgyina a ɔnka sɛ nipa wei nana ne sisi yɛ ne ya enti yɛka no ɛnyɛ yadeɛ nyinaa ɛne yɛ hospital yadeɛ o ɛna ɛnyɛ yadeɛ nyinaa soso na sunsunsɛm wɔ mu enti sɛ yadeɛ bi ha wɔ na ɔtu ho anammɔ baako mmienu na yɛsrera deɛ ɛte a na ɛte yɛ sɛ ɛkɔfom na san sɔre hwehwɛ akyira kwan na wamhwɛ yie a ɔde asura kɔ ada na wɔakyenkyena ɛno nti yadeɛ bi a wohunu wo ho sɛ ɛha wɔ watu ho anammɔ wayɛ deɛ sɛ woyɛ biara ahotɔ mma fa hwehwɛ asafo yɛakyira kwan meɛnhwehwɛ mu ma wo na awie no bɛyɛ ayaresa ne ahotɔ yɛbere ne nti yɛde yɛ nɔmba no a ɛyɛ ɔkwankyerɛfoɔ no ɛma wo na baabi a wowɔ na wote yɛ nka biara no ɛyɛ yadeɛ na ɛha wo ɔhaw bi ne da wo so watu ho anammɔ wayɛ deɛ sɛ woyɛ biara ahotɔ no mma a ɔnsa ka ɛ nɔmba yi wode adwene ato asafo yi ama wo so wayɛ nhyira Your number no is
1: 055-188-355-01-01.
0: Odo for Asafu Wokwa Ubepon. Bepon Secondary School. Ah, wo hono eye ba akope ye friend best school. Best school achi kakre bina Asafu Wokwa. Se wunye bi ene yadie bi abesuye no amwa saa ensa fajwa netoa asafu yi. Ohaw biara, yadie biara, amanie biara, sadie tie biano. Udi jwa netoa asafu ya wawie ye ebe ya danse. Ena gudie na enkomo nususua ye dino. Onyonku bini we dibi hunkomo na wenye muwa ye pebi ya manua anopo ifrene se wenye muwa ya manu. Ewa na gudie no hon. Omfa nhwehwe asafo ye kyira kwan na nyame ye na dom ama ono soso akoma ato ne yem ma baabi ye yaduri ye no mompa ye ifise ye bre no aye ebe ya jen kwa pa ye da wase se anopa inso wadum nti dodo no a omani etu ato omonsam no muhun ne omonye awo agudie ho wabebie so ama atiefo akoma ato moyam yeda wase awo ho nimdie ne ahoden awode adom se yemfa ni dwuman mfa moa dodo no a akosa ahohiahia atebie mu omo so ayade ahodo atena omochefa so ama mu ni ahotɔ na sumdwie no kɔso yi wo ho adi fasafo yi so kɔso mɔ ɔma danseɛ ma ɔmu nya bi nkasampa ɔte ase na ɔtumi da so yɛ anwanwa adwuma ɛberɛ a yɛrekɔ yi yɛgyae ago fm de ahyɛ wo nsa kɔso yi wo ho adi wɔ adwuma yi mu pagye adwuma yi ma no nkɔso nyɛ nhyira na ɛnyɛ nhyira ma atiefoɔ ne mpanifoɔ ebie ne mu adwumayɛfoɔ nyinaa bɔ ho ban a ɛho ɛma sɛm kɔsisi ɛbɛsan ahyia yɛde Ghana down papa yɛhu adi ɔman yi mu ma nhome no so ma ɔman na ma w'asomdwie nni hene yɛda wo ase sɛ woatie yɛ wɔ nyame agya ɔba ɛne honhom kronkron din mu amen ɛ nyame pa next week baba